من دیوش من دیوش دی قبین کل قتلیم بلی سان لشنا و لکچرو اران باری لسپینوس قوه ماریانو کیو تا تیش کنلین کلی رقتا گچ قویلش سانی تی جوشقا که کچوتی Oiga, la mateo chocamin 15, chocolate chocolate chocolate chocolate chocolate frecuencia 106.9. Anteo xerecho juni lesles lino cuera pisas cabali cac angelito la juni lixole jun cabal. Tial qua shakla jus casala chicma na cola xali quaquip junal junpano nume di junal xcacumon. Oiga, ribali mensaje. Este va chiquiquín. Anteos Marco Tuli, Anteos Gilbal, Rolando, saludos cordiales, visualizando aquí en la zona 16 Capital, saludos a mi familia en Tamaú, Alta Verapaz. Anteos, Anteos Gilbal, Aran, Aran, Anteos Nacuach, Oguich, Escabal y Plataforma Digital, Anteos Sain Hachos, Echulaji, Echulaji, Echulaji, Echulaji, Echulaji, Familia, Aran, Aran, Bar, Tamaú, Alta Verapaz, Anteos Nacuach, Echulaji, a Rolando. Ah, chicos, saludos a Río Dulce. Manteos que el balan Río Dulce se chocale chocale, sai chole gil chocale, va Río Dulce. Manteos que el chac. Hola, buenos días, Oscar. Manteos que el balan se chole gil chocale, manteos que el chocale plataforma digital. Saludos desde Santa María Cabón. Manteos que el balan Santa María Cabón, Rossi. Yo chocale Rossi, manteos que el balan. La Ceiba, Saya Chepeten, soy Don Sabino. La Ceiba, Manteos Camiguil, La Ceiba, Manteos Quilbal, Chucali, Plataforma Digital, Manteos Quilbal, Sabino. Salud desde la ciudad de Capital, bendiciones, Chana, Anishkama, Frederick. Manteos Quilbal, Aran, Aran, Aran, la capital, se echó la gente a Relly Común. A Edmundo, Paul, buenos días, salud desde Esquipulas. Bar Esquipulas, Chiquimul, más Esquipulas, Toctun. Manteos Cabinquil, se chole hit choquerito, que es Chiquabinquil. Manteos Cabinquil, que quiere mi. Manteos Cabinquil, mucha cuye, chet. Que es más soki, chen, arin, Toctun. Ah, Marquito, saludos aquí escuchando en Malacatán, San Marcos, Jason Choch. Manteos Kilbalarán, Manteos Acuena, Coacucharán. Aram Malacatán, San Marcos, Tiochak Chikabinkila, Jason Choch, Mantios Naknokua, Gilchak Nokuach, Okuchak Sashkali, Plataforma Digital. Mantios Chakirme, Coquita, Mantios Chakirme. Arin Choco, Chakwa Minkil, se cierra Cabón, Lain Kana Julia. Mantios Chakabinkil, Kana Julia, Mantios Naknokuach, Okuchak Sashkali, Plataforma Digital, se alejil Chokere. Manteos Naknokuerichak. Saludos a Marker. Mariba de. Ah, Batikatikuirna Chili Comunin Kanantaviro. Oja. Saludos aquí en Chal. Manteos Kabinki, Laran Chal. Oja Chal. Saludos de Chacabón, Alta Marapaz. Manteos Kawa Julio Yatioch Kabinki, Larambario Santa María. Manteos Kabinki, Larambario Santa María. Se echó la gente Kawa Julio. Saludos de Santa María, Caboncito, Panzo, Salta, Verapaz, Manteos Cabinquil. Saludos de la capital, Manteos Arechoques, Cabinquil. Saludos de Alabama, Estados Unidos, Manteos Quilbal, Aran, Alabama, Lester, Bing, Chochak, Chiloc, Chochak, Chilbal. Saludos a la familia Bo, Barcho, Cabinquil, familia Bo, Canacanao. Saludos a la familia Tec, Manteos Cabinquil, Aran, Escacomón. Ocana, que cuxe, Olebi, Comón, y no cuerabi. Les de Cuareberán, Copán, Arán, San Juan Chamelco, Arán, Arán Bar, San Pedro Carchá, Arán La Tinta, Panzos, Arán Santa María Chicajbom, Arán Lanquín, Manteos Cabinquil, Arán La Isla Cuirin de Cuareberán, Tucurú, Tamaú, Senaú, Manteos Cabinquil, La Isla Cuareberán, Rashruja, San Cristóbal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, San Agustín Chal, Uta, o San Fernando, Manteos Cabinquil. La isla zona, la isla de Cuarbera, en Quiché, Manteos Cabinquil, la isla de Cuarbera, Arán, Baja Verapaz, Arán, Barchcaba, Purula, no Cuarbera, Lijo Comón. La isla de Cuarbera, Izabal, Manteos Cabinquil, Arán, Izabal, Secho, La Jicho, Caré, o la isla de Cuarbera, Belixen, Manteos Cabinquil, Manteos Quilbal, Manteos Nacno, Cuecho, Cuchas, Escuela y Plataforma Digital.
ולא שחקין נקור בי ארין סלישתה פלינים לתמיד פטן לשח סן לויקס מסע להצעור סן לויקס פטן ולא שח פקטון מסע להצעור לחונחונג צ'יבר יורי לתנמיד פקטון מסע להצעור לקהל אבל חונחונג פנטיוש קבינקיל פנטיוש קילבצ'יץ' הולכיל צ'וקרים ليش لي كونكو ربي ران باريو سانتا باربارا ماتشاكيلا ران لي كوربي ران لا كانوا ما سالي تشول ليش كونكوما ليش سانتا كروز ايشو بين بيا بيردي مانتيوش كابينكيلي ليش لي لوس بينوس لا ميستاتا بارتشيك بارتشيك دو كاح بيونيرو دي لا باس لوردس מנטיוש קבינקיל קומון, סייץ' הולכיל צ'וקרת, שרולי לוקלה אלה קאינה. ויש הדולורס פטן, סנטה אנה, אלצ'ל פטן, סן פרנסיסקו, קלאס קרוקס, סטח ליברטט, צאי אשי, פרונטרה נרנחו, פלורס פטן, סנטה אלנה פטן, סן בנינטו, ברנה אולקש, ברנה קוראל שחסיקה לי פלטפורם, נחק את שמתחנה קצי לצ'ול, ולא יש לי נקוור רבי ארן, ארן, ארן, סן קוסנק, סן אנדרס, מרחות ארן מלצ'ור. מנטיוש קבין קהילה. קדיבה שמנסחש, בענק לחומפן, נשיק לי עונה לשקה כמון, ספוק כבון, שבנטיוש חילבה לרן, ספוק כבון, אל תעבר הפס, מנטיוש הרי נקוור רבי צ'ק. אני צ'יק סיבק צ'קיקין, דסדה סיישה, אסתה פינר, אסקבון, מנטיוש קבין קהילה, רן סיישה, סיצ' הולכי, אונה פרגונטה, כפסו קונדומטה, כואן זרו צ'וץ', שאין את יכול, שאין את צ'ק, ותכון, צ'קו, אחקוי, אהות, שבנו חובילרי פסר רדיו. מרינה, סלוס על הפמיליה כוס, שקלה לי פמיליה כוס, נגנה ברטיוש קבין קהיל, פרוסיצ' הולכי, שקלה לסן, חואן צ'מלקו, אדווין, שול, מנטיוש קמינקיל, אדווין, סלוד הקינג, לוס אנגלס, קליפורניה, סלוד על הפמיליה קוסצ'ופ, שולחית שוכרה לי פמיליה קוסצ'ופ, וליקוונקי שוכרה ללוס אנגלס, סופיה, צ'וצ'ק שחלבם. אלי בולום, סלוד, סקינג, צ'וקונסיטו, ליביסטון ניסבל, מנטיוש קלבלר, צ'וקונסיטו, מסלת, שואלה, צ'וקונסיטו, עם כושלן החסל של צ'ופ. איש גרסיאלה, Graciela George Caminquil, saludos a King, escuchando ese pop cabón, Mateus Caminquil Graciela, se chole hecho les Graciela George Caminquil. San Juan Chamelco, Mateus Caminquil, saludos desde Chisec, full y sintonía, Mateus Caminquil. Chan Samaria Dubón, gracias por su fina sintonía, Santa Cruz Belice, saludos Mateus Caminquil Santa Cruz Belice. Saludos desde Sayache Petén, Mateus Caminquila es a Sayache, se yo le chocaré. Aquí te escuchan la compuerta, Mateus Caminquila harán las competiciones, hermano, Mateus Gravel. Saludos de Lankin, Chalicomón. Víctor Choc, saludos, don Madón, aquí visualizando en Estados Unidos, Mateus Víctor Mateus Caminquila. A ver, ¿qué son? Si son, cachagra, pequeño.

צהבל, מדיוש חביקיל אך סנטה רוסריו, צ'וקט שחביקיל. יש קלאודיה מותק, איך הונח לי ביצה, סליקה צ'וסה לקוטן קילה, יש קלאודיה מותק. Aquí chinaha San Luis Petén, yo quincha quilbal, bantios quilbal ran chinaha San Luis Petén, que chiquimbichan, ali reli cumpleaños, a cuan saliste, llegas chiquatele en basa lejun cabal. Que juna quimbichan, ishkan del área, chinchal chisa salinchon, hona que caldelaria, hona que toctiquiman yoko, hona que axcor. So okchi uslik angela, ninka chik, porque cuan na. na balo chiku bar chiku ang yatak eh kana batis ka binki sa lecho kere lecho kere chiku binki le hakes sigbal lak akwinel hakes sigbal trah kana anis kuma kwa Adolfo kada buong so chave chun trah kana lak akwinel tak eh chiku silal ka hakes sigbal lak akwinel mekatas elik chiku Dios kami kids, ito lahin sa kere, la isli choke si abing, kwantios na knok ne kirabi likak angel ain. Kunalik yo chulat sa lehong kabala, sa skwali pukte si ban atin radio utangkah. Trake klak abran, aka chiklita chal klak akwinel, kwaralabich, ya son las 4:27 minutos. Kaipunarik ikuklahus kukuskat, kuklahus kakala.